0: Avala, lukava lisica je sakupila svu ribu koju je izbacila. Zadovoljna, lisica je otrčala do svog skloništa. Sada je razmišljala kako da pripremi ribu. U rerni sa sosom ili marinirano. Kad je stigla kući, lisica je počela da jede ribu jer je bila mnogo gladna.
1: Kako je dobro! Baš je ukusno!
0: Dok je lisica hlapljivo jela, šta mislite ko je došao u posetu? Medved. Lisica nije baš bila srećna zbog toga.
2: Zdravo, draga komšinice,
0: reče medved srećno. Lisica ga prekinu.
1: Šta želiš?
2: To je puno ribe. Da jedno parče i meni.
1: Da ti dam moju ribu? Nema šanse. Ne radim ja za druge.
2: Voda mi curi na usta. Samo jedan gric.
0: Ali lisica nije bila voljna da deli ribu sa medvedom.
1: Naradila sam si ja za ovu ribu. Ako želiš da jedeš, ugledaj se na mene.
2: Stvarno? Šta moram da radim?
1: Pa mislim... Ako želiš da uhvatiš ribu, moraš da odeš na jezero i da počneš da pecaš.
2: Ja ne umem da pecam. Budi dobar komšija i nauči me.
1: Odeš na jezero, staviš svoj rep u vodu i tako mirno sediš do jutra. Nemoj prerano da vadiš rep, jer će se riba uplašiti. Kada vidiš da se jutro približava, povuci.
2: Da povučem? Šta da povučem?
1: Povučeš svoj rep iz vode, onako silno. I vidi da ne uhvatiš svojim repom više ribe nego ja.
2: Da, ja baš imam veliki čupavi rep. Veći od svog. Uradit ću tako. Ide na jezero.
0: Pošto medved nije imao razloga da ne veruje lisici, odmah je otišao na jezero, ubeđen da će uhvatiti gomilu ribe. Kada je medved stigao do jezera, smeste je stavio rep u vodu. Bio je veoma srećan i samo je razmišljao o ribi.
2: Uhvatit ću puno ribe, više nego lisica.
0: Cela šuma je saznala da medved peca sa svojim repom. Kako nikada nisu videli ništa slično, sve šumske životinje su došle da se uvere svojim očima. Medvedu se ovo nije sviđalo.
2: Huš, odlazite, odlazite!
0: Ali ni jedna životinja nije otišla. Sve su gledale u medveda koji je pecao svojim velikim i čupavim repom. Onda, mudri zec priđe medvedu.
1: Medo, zašto radiš to? Zar ne znaš da je lisica lukava?
2: Nisi u pravu. Lisica je dobra i naučila me kako da pecam.
1: Niko iz šume ne peca sa svojim repom.
2: Da, pecaju. Lisica peca. Daj, ostavite me na miru.
0: I zec je otišao jer je shvatio da ga medved neće poslušati. Te noći duvao je strašan hladan vetar. Zato što je bilo mnogo hladno, sve životinje su otišle svojim kućama. Iako se medved smrzavao, bio je odlučan da posluša savet lisice i drži rep u vodi sve do jutra.
2: Veoma je hladno. Ne smem da odem. Želim ribu.
0: Jutro je stiglo i medvedu je bilo stvarno hladno i nije mogao da čeka da vidi koliko je ribe uhvatio. On nije mogao da izvadi rep iz vode, jer je jezero bilo zamrznuto. Medved nije odustajao. Uspeo je da još jednom povuče svoj rep svom snagom. Međutim, led je bio debeo i medved je pokidao svoj veliki rep koji je ostao u vodi.
2: Moj rep! Moj! Moj lepi rep!
0: Kada su videle koliko medved pati, životinje su se sažalile na njega.
3: Jedničak,
4: jedničak,
3: tako ga boli.
0: Medved je bio u bolovima. Vrišto je da ga je cela šuma čula.
2: Moj rep, moj lepi rep!
0: Pošto je bio ljut na lisicu, medved je otišao pravo u njenu jazbinu da se razjasni sa njom. Lisica je to i očekivala. Izašla je iz jazbine i sakrila se u šupljinu drveta.
2: Pokazat ću ti! Ostao sam bez mog dimnog repa zbog tebe! Izlazi!
4: Ne bih rekla. Vidiš šta se desi kada si pohlepan. Riba ti je pojela rep.
0: Kada je medved čuo kako ga lisica ismejava, naljutio se i hteo je da uđe u šupljinu drveta. Medved nije mogao da prođe kroz šupljinu. Bio je prevelik. Onda je ljutiti medved uzeo granu i gurnuo je u šupljinu. To mu je bio plan da istera lisicu iz skrovišta. Lisica je vrištala.
4: Moja noga! Jao, moja noga! Jao, moja noga!
2: Ja ću tebi pokazati!
0: Zadovoljan, medved je gurnuo granu još dublje. Lisica je počela da se smeje.
4: Gure još malo jače, medo! Pogađaš u drvo!
2: Isteraću te ja!
0: Pored sve muke, medved nije mogao da istera lisicu iz šupljine drveta.
2: Umorio sam se.
4: Zašto nisi poslušao? Vidiš šta se desi kada si pohlepan. Cijela šuma zna da je lisica lukava.
2: Upravo si. Ja sam bio mnogo. Bio sam pohlepan. Naučio sam svoju lekciju.
0: I tako je medved, nasamaren od strane lisice, otišao u svoju jazbinu bez repa. Od tog dana medvedi ne veruju ni jednu jedinu reč lisicama.
1: Slušate Radio Balkan.

Pažnja. Velika jesenja kupoprodaja. Prodajemo suncobrane, kupujemo kišobrane, prodajemo staro lišće, kupujemo pahuljice, prodajemo trotinete, kupujemo sanke, kupujemo šubare, prodajemo mašne, prodat ćemo sokne, kupit ćemo rukavice, prodat ćemo sejelice, kupit ćemo grejelice, prodat ćemo sladoled, popit ćemo čaj. Yeah.

sve je veliki želja. Baš kao šipa u koštica, tako je puna veselja. Moja mala devojčica voli šetnje

0: Prvo slušanje. Balkan International.
1: Nekada davno živeli su starac i starica. Starac je imao kćer i starica je imala kćer. Staričina kćer beše lenja i zajedljiva i zbog toga što je bila staričina kćer, beše nadmena i sav težak posao ostavljala je starčevoj kćeri. Po ceo dan je starčeva kćer obavljala teške poslove. Morala je u šumu da sakuplja drva za potpalu ili nosi teške vreće brašna iz mlina. Šta god da ju radila, starica i njena cenjena kćer bi bile nezadovoljne. Starac je bio slab i uvek bi poslušao staricu, poštujući svaku njenu želju. Starac je imao veliko srce i on bi rekao nešto da zaštiti svoju naslednicu, ali bilo ga je strah od starice i nije želeo da se raspravlja sa njom. Jednog dana je pozvao svoju kćer i rekao joj tužnim glasom:
2: Drago dete, žena mi se žali da je ne slušaš, da si zla i da ne možeš da živiš u ovoj kući više. Zato moraš da odeš u svet, daleko od pogleda zlih ljudi koji te ne vole. Ali prvo moram da ti dam jedan očinski savet. Gde god budeš bila, molim te, budi dobra i vredna, jer nikad ne znaš na kakve ćeš ljude naići, jer na ovom svetu postoje svakakvi ljudi.
1: Devojka, shvativši da starica i njena kćer pokušavaju da je nateraju da ode po svaku cenu, krenu u svet sa suzama u očima, gubeći svaku nadu da će se vratiti kući jednog dana. Nakon dužeg hodanja, naiđe na bolešljivog malog psa, koji je bio toliko mršav da su mu se mogle prebrojati kosti. Kada je mali pas video devojku, upita je:
3: Prelepa i vredna devojko, smiluj se na mene, pomozi mi, molim te, da ozdravim, jer ja ću ti biti od koristi kada ti bude najviše trebalo, znaš?
1: Devojka se sažali na jadnog malog psa, okupa ga i zbrinu, sve iz dobrote svoga srca. Onda je pustila malog psa da ide i nastavi svoje putovanje, srećna što je učinila dobro delo. Nakon dužeg hodanja, naiđe na visoko drvo kruške koje je bilo puno cveta, ali koje su napale gusenice od vrha do dna. Drvo ugleda devojku i upita:
2: Prelepa i vredna devojko, smiluj se na mene i pomozi mi da se oslobodim gusenica, a ja ću ti također pomoći kada ti to bude trebalo.
1: Vredna devojka ukloni gusenice i mrtve grane sa drveta kruške i nastavi svoje putovanje. Nakon dužeg hodanja, naiđe na napušteni bunar. Kada je bunar vide, on joj reče:
3: Prelepa i vredna devojko, smiluj se na mene i očisti me, i ja ću tebi također pomoći kada ti bude trebalo.
1: Devojka nije bila lenja. Očistila je i pobrinula se za bunar najbolje što je mogla i krenula dalje. Nakon dužeg hodanja, devojka naiđe na pećnicu koja se skoro raspadala na delove. Kada je pećnica videla devojku, reče joj:
4: Prelepa i vredna devojko, smiluj se na mene, prilepi me i ofarbaj. Obećavam da ću ti vratiti kada ti bude trebalo.
1: Devojka nije oklevala. Podvrnula je rukave i popravila peć glinom, a zatim je obojila krečom tako da je postala gotovo neprepoznatljiva. Onda je oprala ruke i nastavila svoje putovanje. Nakon dana i noći hodanja, shvatila je da se izgubila. Ipak nije paničila, već je nastavila dalje. Jednog jutra, dok je hodala kroz tamnu šumu, naišla je na predivnu livadu. Na toj livadi bila je kuća ispod velikog drveta vrbe. Kada se približila kući, srela je staricu koja joj je ljubazno rekla:
3: Ko si ti, dete?
5: Šta radiš ovde u ovom udaljenom mestu?
3: Ko sam zapravo ja? Siromašna devojka, bez majke i bez oca. Kroz puno nevolja sam prošla do sada. Tražim osobu dobrog srca, koja mi može ponuditi krov nad glavom i posao, da mogu pošteno da radim i živim. Nikoga ne poznajem u ovom delu sveta. Nakon ovolikog hodanja, izgubila sam se. Primi me u kuću, molim te. Pada mrak i puno je divljih zveri u ovoj šumi.
5: O, jadna devojko, ja sam šumska veštica. Pomozi mi oko nekih mojih kućnih poslova. I ja ću ti otvoriti vrata i dozvoliti da provedeš noć pod mojim krovom. I ako mi budeš pomogla, budi uverena da sutra nećeš otići iz moje kuće praznih ruku.
3: U redu, šumska veštice, kako da ti pomognem?
5: Želim da opereš i nahraniš moju decu koja sada spavaju. Onda spremi nešto za jelo, jer kada se vratim kući, ne želim da mi hrana bude ni hladna, ni vruća, već savršena za jelo.
1: I tako, šumska veštica ode u crkvu, a devojka zasuka rukave i poče sa poslom. Prvo je pripremila kupku, a onda izašla napolje i vikala na sav glas.
3: Deco, deco, vreme je za kupanje, dođite!
1: Kada je devojka malo bolje pogledala, nije mogla da veruje svojim očima. Celo dvorište bilo je prepuno i čitava šuma se tresla od svih zmajeva i stvorenja, kako velikih, tako i malih, koji su okruživali kuću. Devojka se nije uplašila, uzela je svakog stvora i pobrinula se o njemu najbolje što je umela. Zatim je pripremila obrok i sačekala vešticu da se vrati. Kada je šumska veštica stigla kući, videla je da su sva deca čista, svi teški poslovi odrađeni savršeno i bila je veoma srećna. Nakon što su ručali, šumska veštica reče devojci.
5: Devojko draga, idi na tavan i vidjet ćeš mnogo sanduka velikih i malih. Uzmi onaj koji ti se svidi, to će biti moja nagrada, ali ga nemoj otvarati dok se ne vratiš kući svom ocu.
1: Starčeva kćer se popela na tavan gde je videla puno sanduka. Neki behu stari i ružni, drugi su bili novi i lepi. Ali pošto nije bila pohlepna, izabrala je najstariji i najružniji koji je bio tamo. Kada je sišla, šumska veštica nije komentarisala njen izbor, već joj je poželjela sve najbolje. Devojka je uzela sanduk i krenula nazad kući, srećna što će ponovo vidjeti oca i svoj dom iz detinjstva. Iznenada naiđe na pećnicu koju je popravila i koja je sada bila puna ukusnih pečenih pita.
4: Prelepa i vredna devojko, probaj ove ukusne pite koje su specijalno pripremljene za tebe.
1: Devojka je pojela puno pita, sve dok nije postala sita i uzela je malo za put kući. Nakon dužeg hodanja, devojka naiđe na bunar koji je očistila. Bunar je sada bio pun bistre vode, slatke i osvežavajuće poput letnjeg povetarca. A pored bunara je pronašla dve srebrne čaše.
3: Prelepa i vredna devojko, uzmi čašu i ugasi svoju žeđ mojom bistrom i svežom vodom.
1: Devojka popi vodu, osveži se, a zatim je uzela čaše i nastavila dalje. Nakon nekog vremena naišla je na visoko zeleno drvo koje je sada bilo puno zrelih krušaka, slatkih kao med. Kada je drvo vidjelo devojku, spustilo je svoje grane do zemlje. Prelepa i vredna devojko, molim te, probaj ove divne kruške slatke kao med. Starčeva kćer je pojela nekoliko krušaka i uzela još par koje će pojesti usput i nastavila da hoda. Nakon nekog vremena, mali pas iskoči ispred nje. Sada je bio jak i veseo i imao je ogrlicu od zlatnih novčića oko svog vrata.
3: Prelepa i vredna devojko, Uzmi ovu ogrlicu od zlatnih novčića. Želim da ti zahvalim što me nisi napustila i što si mi pomogla onda kada sam bila bolesna.
6: Devojka uze ogrlicu od zlatnih novčića i nastavi da hoda sve do očeve kuće. Kada ju je starac ugledao, oči su mu bile pune suza, a srce prepuno radosti. Devojka mu dade ogrlicu i srebrne čaše, a onda otvori sanduk i iz njega izađeše bezbrojna krda konja, stoke i stada ovaca. Starac se oseti kao mladić kada ugleda sva ova bogatstva. Starica je bila zavidna i nije znala šta da uradi. A onda se staričina kćer odvaži i reče:
3: Nemoj da se brineš, majko. Nisu ovo jedina bogatstva koje postoje na ovoj zemlji. Mogu i ja da krenem u svet i da donesem mnogo više bogatstva od starčeve kćeri.
6: Staričina kćer krenu na put, ljutito gunđajući. I dok je hodala istim putem kojim je išla i starčeva kćer, naišla je na bolesnog mršavog psa, na stablo kruške prepuno gusenica, na isti onaj presušen i prljavi bunar i raspadnutu pećnicu. Ali kada su je pas, drvo, bunar i pećnica zamolili da im pomogne, ona je podrugljivo odgovorila:
3: I što bih ja to uradila? Neću da prljam moje prefinjene divne ruke za vaše dobro. Šta vi mislite? Ko sam ja? Vaš sluga?
6: U nastavku puta, devojka je stigla do šumske veštice. I tu se također ponela ružno i nepristojno. Umjesto da okupa decu, kao što je to uradila starčeva kćer, poprskala ih je vrelom vodom, pa su ona počela da vrište i beže od nje. A obrok koji je spremila bio je toliko zagoreo da nije mogao da se jede. Kada se vratila kući, šumska veštica bila je šokirana onim što je vidjela, ali pošto je bila dobra, nije željela da grdi devojku, već je rekla:
5: Idi na tavan, izaberi jedan od sanduka koji ti se sviđa i odlazi odmah. Bolje mi je bez ovakve pomoći.
6: Starečina kćeri je otišla na tavan i izabrala najveći i najlepši sanduk, zato što je volela lepe stvari, iako nije bila spremna i da radi za njih. Onda je sišla dole sa sandukom i krenula kući bez pozdrava. Kada je naišla na pećnicu, videla je ukusne pite. Ali kada je poželjela da ih proba, vatra iz peći postajala je sve jača i jača i morala je da pobegne. Kada je stigla do bunara, srebrne čaše su se sjajile na suncu. Ali kada je pokušala da ih uzme, one su upale u vodu. Onda je bunar presušio i devojka je morala da ode, iako je bila baš žedna. Kada je prošla pored drveta, bila je zadivljena koliko divnih krušaka je rodilo. Ali nije mogla da ih okusi, jer je drvo sada bilo 1000 puta više nego ranije. Njegove grane su dodirivale oblake. Umorna, gladna i žedna, starečina kćer je srela malog psa, koji je još uvek imao ogrlicu od zlatnika oko svog vrata. Ali kada je pokušala da je uzme, mali pas ju je ujeo za prst i nije joj dozvolio da je čak ni dodirne. Devojka je duvala u svoje male, nežne prste. Konačno, stigla je kući kod svoje majke.
3: Pogledaj, mama, kakav veliki i divan sanduk sam ti donela. Od sada živećemo u luksuzu.
6: Starična kćer je otvorila sanduk i iz njega je izašao strašni zmaj. On je odmah pojeo staricu i devojku, kao da nikada nisu postojale na ovom svetu. Odmah potom zmaj je nestao zajedno sa sandukom. Konačno, starac je mogao da uživa u svom miru i tišini i u svim bogatstvima koje je dobio. Njegova kćer se udala za dobrog i vrednog momka, a slavlje je trajalo 3 dana i 3 noći. I ja sam tamo bio kada se sve ovo dogodilo. I zato sam odlučio da vam ispričam.
7: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: to je bilo...
1: Ma izgleda da smo prešli 100 miliona pregleda. Pokidali smo.
0: Hoćemo da pevamo novu pesmu?

stanicu Balkan International Chicago. Carevo novo odelo. Pre mnogo, mnogo godina živeo je car koji iznad svega voleo novu odeću. Sav svoj novac on je trošio na to da se što lepše obuče. Nije brinuo za svoje vojnike, nije mario za pozorište, ni za lov. Želeo je samo da pred ljudima nosi stalno nova odela. Za svaki sat u toku dana imao je novo odelo. I kao što se za vladara obično kaže da je na većanju, tako se o njemu govorilo. Car je u sobi za oblačenje. U velikom gradu u kome je živeo ovaj car, bilo je veoma veselo. Svakoga dana dolazilo je mnogo stranaca. Jednoga dana dođoše i dve varalice, koje za sebe rekoše da su tkači i da mogu izatkati tkaninu kakva se samo zamisliti može. Sem neobičnih boja i šara, ova je tkanina imala neobičnu osobinu. Odelo od nje načinjeno nevidljivo je za svakog ko nije sposoban za svoju službu ili je neoprostivo glup. O, to je odista lepo odelo, pomisli car. Ako ga budem na sebi imao, mogao bih se uveriti koji ljudi u mom carstvu nisu

razbojima i sve tražili da im donose najfiniju svilu i najčistije zlato, a sve su to trpali u svoju torbu. Baš bih želeo da vidim kako napreduje posao, pomislio je car. Ali mu je bilo malo nelagodno na pomisao da čovek glup ili nesposoban za svoje zvanje neće moći da vidi tu čudesnu tkaninu. Bio je uveren da se on za sebe nema šta pribojavati, ali ipak je odlučio da prvo pošalje nekog drugog da vidi kako stvari stoje. Čitav grad je već znao kakvu će čudotvornu moć imati ta tkanina. I svi su nestrpljivo očekivali ko će se od njihovih suseda pokazati kao glup, a ko nedostojan svog položaja. Poslaću ja tkačima svog starog i poštenog ministra, odlučio je car. On će najbolje da izvidi kako ide sa tkanjem. On je pametan i niko bolje od njega ne obavlja svoje dužnosti. I stari, čestiti ministar uđe u odaju gde su one dve varalice tkale na praznim razbojima. Bože dragi, pomisli stari ministar i razrogači oči. Pa ja ništa ne vidim. Ali ništa ne reče glasno. Prevaranti ga zamoliše da priđe bliže, pa ga upitaše da li mu se sviđa šara i da li su lepe boje. Oni su pokazivali na prazan razboj, a jadni stari ministar, ma koliko bulji oči, ništa nije mogao da vidi jer ničega nije ni bilo. Gospode Bože, pomisli ministar, da ja nisam glup. Nikada to nisam pomislio, ali to niko ne sme saznati. Zar ja nisam dorastao za svoj poziv? Ne smem im reći da ne vidim tkaninu. Pa vi ništa ne kažete, reče jedan tkač. O, tkanina je savršena, prekrasna, šare su izvrsne, boje su divne, odgovori stari ministar, gledajući u razvoj kroz svoje naočare. Da, reći ću caru da mi se tkanina izvanredno dopada. Veoma nam je milo, rekoše tkači uglas i počeše nabrajati boje i vrste šara svoje tkanine. Stari ministar je pažljivo slušao kako bi to sve mogao ponoviti kad se vrati u dvor. Tako je i učinio. Posle toga, varalice zatražiše još više novca, još više svile i još više zlata. Rekli su da im to treba za tkanje, a sve su trpali u svoje džepove. Ništa od svega toga nije uzeto za tkanje i oni su i dalje tkali na praznim razbojima. Malo zatim, car poslao još jednog poštovanog službenika da vidi kako ide sa tkanjem i kada će tkanina biti gotova. Ali i sa tim službenikom dogodilo se isto što i sa ministrom. On je gledao i gledao, ali nije video ništa drugo do prazan razboj. Zar nije divna tkanina? Upitaše ga varalice pokazujući mu i objašnjavajući nepostojeće šare. Glup nisam, pomisli čovek. Znači da nisam dorastao za svoj visoki položaj. Vidi, molim te, ipak ne mogu dozvoliti da drugi to primete. I čovjek poče da hvali tkaninu koju nije video i da uverava tkače koliko mu se sviđaju njihove prekrasne boje i predivne šare. Da, to je zaista prekrasno, rekao je caru kada se vratio u dvor. Čitav grad je sada pričao samo o toj prekrasnoj tkanini. Sada je i car hteo da vidi tu tkaninu dok je još na razboju. U pratnji čitave svite, među kojima su bila i ona dva stara službenika koji su već bili tamo, car je došao onoj dvojici varalica i zatekao ih kako i sve snage tkaju, ali tkaju bez potke i osnove. Čarobno, zar ne? Rekoše ona dva uvažena službenika. Izvolite, vaše veličanstvo, pogledajte kakve su divne šare, kakve divne boje i pokazujte

0: izaše na prazne razboje, jer su verovali da svi drugi vide tu tkaninu. Šta je ovo? Pomisli car. Ja ništa ne vidim. Pa to je strašno. Ta valjda nisam glup ili ne zaslužujem da budem car. Pa to bi bilo najstrašnije što bi me moglo zadesiti. Nije hteo da prizna da ništa ne vidi. Pa je tobože zadovoljno klatio glavom i gledajući u prazan razboj ponavljao. O, baš je lepo. Odajem vam najviše priznanje. Svi članovi careve svite gledali su i gledali, ali ni oni ništa nisu videli. No svi su govorili kao i car. Da, zaista je lepo. Počeše savjetovati caru da se odmah na prvoj povorci koja će se uskoro održati pojavi u odeći od te divne tkanine. Svi su bili ushićeni, od usta do usta je išlo. Divno, čudesno, veličanstveno. Obojicu varalica car je odlikovao ordenom viteškog krsta i dodelio im titulu tkačkog viteza. Celu noć u oči svečane povorke prevaranti nisu spavali, nego su šili pored 16 i više upaljenih sveća. Svi su mogli da vide kako se tobože žure da završe carevo odelo. Skidali su sa razboja nepostojeću tkaninu, u vazduhu su je tobože sekli velikim makazama, šili su je iglama bez konca i najzad su rekli: evo, odelo je gotovo. Car priđe u pratnji svojih najutmenijih dvorana. A varalice podigoše ruke kao da nešto drže i rekoše: evo pantalona, evo kaputa, a ovo je plašt. Sve je lako kao paučina. Čovek bi mogao pomisliti da na telu nema ništa, ali u tome i jeste prava vrednost ovog odela. Jeste, zaista, potvrdiše svi dvorani, iako ništa nisu videli. Hoćete li sada, vaše veličanstvo, biti tako ljubazni da skinete svoje staro odelo, rekoše varalice. Novo ćemo vam dati pred velikim ogledalom. Car skide sa sebe staru odeću i varalice počeše da mu dodaju komad po komad nove odeće, a onda ga uhvatiše oko struka i počeše da mu tobože skute namještaju. Oni tako posluju oko njega, a car se pred ogledalom samo vrti i okreće. Bože, kako je divno, sašiveno, kao saliveno je. Divila se sva careva pratnja. Kakva šara, kakve boje, izvrsno odelo. Vaše veličanstvo, napolju već čekaju nosači sa baldahinom, što će ga u povorci nositi nad vašom glavom, saopšti komandant parade.
1: Dobro je, dobro, ja sam spreman, odgovorio je car. Dobro mi stoji, zar ne?
0: I okrenu se pred ogledalom kao da hoće da još jednom pažljivo osmotri svoju raskošnu pojavu. Komornici koji su bili zaduženi da mu nose skute, podigli su ih tobože sa poda i krenuli za njim držeći ruke u vazduhu i strahujući da se ne bi primetilo da te skute i ne vide. I tako je car išao u povorci pod divnim baldahinom, a sav svet okupljen na ulicama i prozorima govorio je: Bože, kako je divno carevo novo odelo. Kako su mu divni skuti. Kako mu sve lepo stoji. Niko nije hteo da prizna da ništa ne vidi, jer bi time priznao da je glup i da nije dorastao svojoj dužnosti. Nijedno carevo odelo do sada nije izazvalo takvo oduševljenje u narodu, ali na jednom neko dete poviče:
2: gledajte, pa on je go!
0: Ah, Bože moj, taj nedužni glasić, zabrzao je uplašeni otac, ali već istog trenutka se u gomili poče širiti šapat.
1: Dete kaže da je car go, car je go. I odmah zatim počeše da viču svi u jedan glas. Car je go. I caru bi nelagodno, jer se i njemu samom činilo da su podanici u pravu, ali pomisli u sebi. Moram izdržati u svečanoj povorci do kraja. Pa se uspravi i nastavi da korača još dostojanstvenije, a za njimi njegovi komornici, čvrsto držeći skute njegovog novog odlaka.

volimo mi da putujemo i autobus. Išli smo na jedan dan i tebe, u Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Sremskoj Kamenici. U odlasku na koncerte ne smemo da pevamo, čuvamo glasove, ali zato kad se vraćamo u Beograd ne zatvaramo usta. Jednom zbog magle avion nije mogao da poleti, pa smo se čak iz Zagreba vratili autobus. Ne da smo se napevali do mile volje. Korila se najviše, ona narodna kiša pada, trava raste.

0: Radio Balkan.
1: Tri praseta, govori četvrto. Bila jednom tri mala praseta koja su živjela sa svojom majkom. Jedno je volilo muziku, pa je po ceo dan sviralo na gitari i pevalo onako: ja sam svinja srećna životinja. I tako. Drugo je opet od jutra do mraka samo se igralo i uživalo. To je neko neozbiljno prase. A treće prase je pomagalo majci kad god je bilo potrebno. Ta mnogo ozbiljan, fini prasac. Jednog dana majka zaključi da su joj deca već dovoljno odrasla i da mogu sama da vode brigu o sebi. Dade svakome po jedan zlatan novčić i pošalje ih u svet. Ne brini majko, rekne treće prase, ja ću se brinuti o svojoj braći. I oni odskakutaše. Pre svega moramo imati kuće u kojima ćemo stanovati, rekne mudro prase, mnogo dosada neki tip, ali pametan. I odmah kupi kolica puna cigala. Tole dvojica neozbiljnih. Nasmiju se njegova braća. Cigle su suviše teške. I prvo praznoglavo prase kupi sveže slame, drugo praznoglavo prase kupi nekoliko dasaka i naramak pruća. Ne budite suviše lakomisleni, kaže i mudro prase. Kada vas pojuri vuk, dovoljno će biti da dune u vaše kuće pa da ih sruši. Ali se braća nisu osvrtala na njegov savjet. Mnogo su glupi. Mudro prase odmah se dade na posao. Ovo bi samo da radi, mnogo je dosadan, ali dobro. Verovatno je to korisno. Hajde da se malo poigramo pre nego što počnemo da radimo, rekli njegova braća. I oni su igrali i pevali dok je mudro prase gradilo sebi kuću. Bolje bi bilo da požurite, rekne ono svojoj braći. Uskoro će pasti noć i naići će vuk. Pitaću vas šta ćete onda pevati. Najzad prvo prase ostavi gitaru i za čas napravi sebi kuću od slame. Prebrinuo sam i tu brigu, rekne ono ponosno, uvuče se u kuću i zatvori vrata. Kade to ti vuka, on zakuca na vrata svojom šapom, pa će umiljati glasom: prasence, prasence, pusti me u kuću. Ne, odvrati prase, trudeći se da mu glas zvuči što sigurnije. Neću te pustiti ni nos da pomoliš. Cvrc, ali je siguran. A vuk kaže: onda ću da dunem i da ti oduvam kuću, rekne vuk.

prasence, prasence, pusti me u kuću. A drugo prase mu odgovori, ne dan ti ni nos da pomoliš, ali mu je glas podrhtavao. Onda ću da dunem i da ti oduvam kuću. Kuzme da duva. Duvao je i duvao. I najzad je oduvao kuću od pluća i dasaka, a zajedno s njom i dva praseta. Ovi, kad dođu malo sebi, otrče glavom bez obzira kući svog trećeg brata. Tamo, mudro prase, tek što je završilo svoju kuću od cigala. Sedelo je pred vratima i odmaralo se na svežem večernjem povetarcu, kad ugleda braću kako trče i vuka za njima. Za tren oka, tri mala praseta utrče u kuću i zatvore vrata za sobom. Vuk je bio strašno ljut. On zalupa na vrata. Prasence, prasence, pusti me u kuću! A mudro prase odgovori. A ja ako mrtav vladar odgovorio. Kaže, ne dam ti ni nos da pomoliš. Onda ću da dunem i da ti oduvam kuću, vikne Vuk. Duvao je. I duvao i sve snage, ali nije mogao da oduva kuću od cigala. Pa u nesvest koliko je duvao. Ipak ću im doći glave, rekne Vuk u sebi. I popne se na krov da bi se kroz dimnjak uvukao u kuću i iznenadio prasiće. Međutim, mudro prase ga je primetilo dok se peo uz oluk. Ono brzo naloži veliku vatru na ognjištu i stavi na nju kotao s vodom koja je ubrzo provrela. Uz lupu, tresak i pljusak nađe se Vuk u vreloj vodi. Bum, tras, to Vuk urla. Nadam se da vas je ovo naučilo pameti, rekne mudro prase svojoj lakomislenoj braći. Od sad ćemo stanovati zajedno u mojoj kući od cigala. I dok je prvo prase sviralo, a drugo igralo, skuvaj im večeru.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Deco, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Radio Balkan.
2: Da li imaš želju da živiš u veselju?
3: Što mi
2: u veselju?
3: Što me prepade? Ajde.
2: Srce neka igra, noge neka melju.
3: Ajde. Šta da radim?
2: Da melju. Šta je ovo danas sa ljudima svim? Razvuci te osmeh i bit ćemo tim.

0: Ako ti se čini da si u problemu, ovaj ritam odmah rešava dilemu. Samo kaži dva put, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan.
2: To je tri put.
0: Zalikaj se nama i više nisi sam.

0: Poslušani internet radio. Internet radio. Bio jednom jedan mlinar. I taj mlinar živeo je zajedno sa svoja tri sina u mirnom selu pored predivne palate. Svakog jutra mlinar bi se budio pre zore i naporno je radio kako bi zaradio za život i hranu za svoju decu. Nakon mnogo godina mlinar je ostario i kada je bio na samrti, pozvao je svoje sinove i rekao im sledeće:
1: dragi moji sinovi, ja ću vas, kako stvari stoje, uskoro napustiti i vi ćete morati da brinete o sebi. Pre nego što se to desi, želim da podelim nasledstvo koje sam stvarao celog života. Tebi, moj najstariji sine, ostavljam mlin, jer daje ljudima brašno i stavlja hleb na njihove stolove. Tebi, moj srednji sine, ostavljam mazgu koja može da nosi vreće brašna od jutra do noći. A tebi, moj najmlađi sine, ostavljam mačka koji sedi na tavanu i hvata miševe.
0: Deca zahvališe svom ocu, a onda im je zadovoljni mlinar dao posljednji savjet.
1: Trebate biti složni kao braća i čuvati jedni druge.
0: I izdahnu. Najstariji i srednji sin bili su zadovoljni nasljedstvom koji dobiše od oca. Ali najmlađi beše tužan jer je bio siromašan, pa je razmišljao da izbaci mačka iz kuće.
2: Šta bih ja trebalo da radim sa tobom, mačku? Nisi mi od neke koristi. Bolje da odeš negde i snađeš se nekako. Moja braća će zajedno imati dobar život, a ja ću umreti od gladi.
0: Međutim, mačak ne beše običan mačak, već poseban, jer je umeo da govori. Dok se umiljavao svom gospodaru, reče:
2: ne budite tužni, moj gospodaru. Mogu vam biti od velike koristi. Zato vas molim da mi verujete. Samo mi dajte vreću i nađite mi par crvenih čizama, pa ćete videti da niste toliko nesrećni kao što mislite.
0: Ne razumeći zašto mačku trebaju ove stvari, najmlađi sin mu ispuni želju. Setio se da je mačak bio vrlo lukav i da je znao mnogo trikova za hvatanje miševa, poput skrivanja u polju, pretvarajući se da je mrtav, pa se zato nadao da će to lukavstvo biti od velike koristi i njemu. Tako mladić pronađe zanatliju koji mačku napravi vreću i prelepe viteške crvene čizme koje čak ni sluge na kraljevom dvoru nisu imale. Ovako obučen, mačak se zaputi u šumu gde pronađe dobro mesto za to što je planirao. Stavio je malo svežeg zelenog kupusa u otvorenu vreću i legao na travu pretvarajući se da je mrtav.
2: Da vidimo ko će da nasedne.
0: Ubrzo, zec iskoči iz žbunja, prišunja se vreći i poče da žvaće kupus. To je bilo ono što je mačak u čizmama čekao. Otvori oči, skoči i bam! Zatvori vreću i uhvati zeca. Tada, ponosa na svoj ulov, ode pravo u palatu i zamoli da razgovara sa kraljem. Ponizno se pokloni kralju i reče:
3: vaše veličanstvo, dolazim pred vas u ime mog gospodara, jednog i jedinog uvaženog markiza od Karabasa, koji me je poslao da vam na poklon dam ovog zeca.
0: Kralj beše veoma zadovoljan poklonom i reče mačku u čizmama:
4: molim te, prenesi markizu od Karabasa da mu zahvaljujem na ovom poklonu.
0: Sutradan je mačak u čizmama uzeo svoju vreću ponovo i krenuo prema polju. Tamo se pažljivo sakrio u neko žbunje i u vreću stavio gomilu žita kao mamac. Sačekao je dok dve jerebice nisu sletele u vreću i počele da kljucaju zrnevlje i zatim bam! brzo je zatvorio vreću, zarobivši ih unutra. Zatim se još jednom uputio u dvorac.
3: Vaše veličanstvo, dolazim pred vas u ime mog gospodara, jednog i jedinog uvaženog markiza

0: Posilo je njenu ruku. Ali kralj nije dao svoj blagoslov ni jednom od njih. Jednog dana mačak u čizmama je saznao da kralj planira da u društvu svoje kćeri prošeta obalom reke. Tada mačak u čizmama reče svom gospodaru:
1: "Gospodaru, slušajte me dobro. Izgleda da ćete ipak imati sreće. Idite da se kupate u reci na mestu na koje vam budem pokazao, a sve ostalo prepustite meni."
0: Ne znajući šta je mačak u čizmama planirao, mladić uradi tačno ono što je traženo od njega. Dok je plivao, mačak u čizmama uze njegovu odeću i sakrije ispod velikog kamena. I kada su kočije sa kraljem i njegovom ćerkom prolazile pored, mačak u čizmama počne vikati što je glasnije mogao:
2: "U pomoć! U pomoć! Markiz od Karabasa se davi!"
0: Kada je čuo svu tu viku, kralj je pogledao kroz prozor i prepoznao mačka koji mu je doneo tolike poklone. Zatim naredi čuvarima da odmah priteknu u pomoć markizu od Karabasa. Dok su izvlačili mladića iz reke, mačak u čizmama prišao je kočiji i rekao kralju:
1: "Vaše veličanstvo, dok je moj gospodar tamo plivao, neki lopovi su mu ukrali odeću."
0: Kad je to čuo, kralj naredi slugama da brzo odu do dvorca i donesu najlepšu odeću za markiza. Kada je mladić obukao kraljevsku odeću dobijenu na poklon i koja mu je savršeno stojala, princeza se odmah zaljubi u njega. Kralj je pozvao markiza da im se pridruži u koči i zatim su zajedno krenuli u šetnju duž reke. To je bilo upravo ono što je mačak u čizmama čekao. Počeo je da trči ispred kraljevske kočije i tako je naišao na grupu seljaka koji su žnjeli pšenicu.
1: "Dobri ljudi, ko je vlasnik ovog polja pšenice?"
3: "Ova pšenica pripada strašnom divu koji živi u velikom dvorcu u šumi.
1: Treba da znate da ovo polje od sada pripada samo markizu od Karabasa. Ako ne ponovite ovo dok kralj bude prolazio, bićete u velikoj nevolji. Narediću da vam se odrube glave."
0: Mačak u čizmama je uspeo da nekako zaplaši seljake i krenu dalje. Kada je kralj prolazio pored polja, zapita:
4: "Recite mi, čija su ovo polja pšenice?"
0: Seljaci se pokloniše i odgovoriše:
3: "Vaše veličanstvo, sva ova polja pripadaju markizu od Karabasa."
4: "Po onome što mogu videti, lepo osedimate,"
0: reče kralj zadivljeno markizu, koji se veoma iznenadi kada čuo ove reči. Umeđu vremenu, mačak u čizmama stiže do šume i upita grupu drvoseća koji su sekli drva:
1: "Dobri ljudi, možete li mi reći čija je ovo šuma?"
3: "Ova šuma pripada strašnom divu koji živi u velikom dvorcu u šumi."
1: "Trebalo bi da znate da od sada ova šuma pripada samo markizu od Karabasa. Ako ne ponovite ovo što sam vam rekao kad kralj prođe ovde, vaše glave bit će odrubljene."
0: Kada je kralj stigao na to mesto, priupita drvoseće ko je vlasnik ove šume, na što oni odgovoriše bez oklevanja:
3: "Vaše veličanstvo, sva ova šuma pripada markizu od Karabasa."
0: Kralj je bio impresioniran mnogim bogatstvima markiza od Karabasa. Umeđu vremenu, mačak u čizmama je stigao do velikog i lepog dvorca. Dvorac je pripadao divu, najbogatijem i najstrašnijem od svih divova koji su ikada postojali. On je posjedovao sve što je kralj video. Mačak u čizmama je ušao u zamak i zatražio da razgovara sa divom. Iz radoznalosti, div mu dozvoli da uđe, jer je to prvi put da vidi mačka koji govori i nosi čizme.
1: "Ovde sam jer čuh mnoge dobre stvari o vašem veličanstvu. Da li je istina da imate dar da se pretvarate u razne životinje?"
5: "To ne može biti istina."
4: "Naravno da jeste. Pogledaj, upravo ću ti pokazati."
0: Div se pretvori u strašnu glava. Kada mačak to vide,
5: Posk

0: Iskoči preplašen na komad nameštaja i odbi da siđe dole.
1: Impresivno. Ali čuo sam da vi imate dar da se pretvorite i u manje životinje. To je nešto u što zaista teško mogu da poverujem. To ne može biti istina.
0: Ponosni div reče.
2: Kažeš da ne može biti istina?
0: I pretvori se u miša.
2: Mačak skoči na njega i pojede ga, olizujući brkove.
0: Umeđu vremenu, kraljevska kočija stiže do zamka. Mačak u čizmama izađe iz zamka da ih dočeka.
1: Vaše veličanstvo, svi ste dobrodošli u zamak markiza od Karabasa.
3: Znači, dragi moj markiže, ovaj prelepi zamak također pripada tebi.
0: Mladić pogleda u mačka u čizmama koji mu namignu.
1: Naravno, vaše veličanstvo. Molim vas, uđite. Biću srećan da budete moji gosti.
0: Mladić pruži ruku princezi i svi su ušli u veliku dvoranu u kojoj je bio postavljen sto za gozbu. Kralj koji je bio impresioniran markizom ponudi mu ruku svoje kćeri i pola svog kraljevstva.
1: To je sve što sam ikada mogao poželeti, vaše veličanstvo.
0: I tako, istog dana beše venčanje koje je trajalo 3 dana i 3 noći. Svi su živeli srećno do kraja života, a mačak, koji postade veliki plemić na dvoru, prestao je da hvata miševe, osim ako to nije činio da bi se zabavio.
4: Ljubav, ljubav, na prvo slušanje. Balkan International.

0: doneti mi vode, ojovo, ojovo, al samo požuri, ošegrte moj.
1: A sa čim da donesem tu vodu, sa čim da donesem, o ma?

je bušna, je bušna, je bušna, pa kofa je bušna, o majstore moj. Zapuši je nečim, ojovo, ojovo, na primjer sa čepom, o Jovane moj. Ali čep je dugačak, šta sada da radim, baš mnogo je veći, ele majdre moj. Skrati ga malo, bar malo budalo, samo malo ga skrati, o šegrte moj. Sa čim da ga skratim, ne mogu da shvatim, sa čim da ga skratim, o majstere moj. Šta misliš o nožu, tu pavko moj tubi, uzmi nož pa ga skrati, o šegrce moj. I nož je tup, o majstore, majstore, tup ko oklagija,

0: pa suvo je, majstore, to cilo ovo, suvo ko baru, majstore moj. Pa pokvasi ga malo, bar malo budalo, za mi to čak ne umeš, o, šegrte moj. Da li smem da vas pitam, sa čime, sa čime, sa čim da ja pokvasim, majstore moj. Pa pokusaj sa vodom, sa vodom, sa vodom, pa probaj sa vodom, vodom, vodom. Sa čim da donesem tu vodu, vodu, sa čim da donesem tu vodu, vodu. Pa u kofi donesi, u čemu bi drugo, donesi u kofi, o šegrte moj. Ali kofa je bušna, je bušna, ali kofa je bušna, majstore moj.
1: Vi slušate najslušaniji internet

0: Da, molim.
1: Ljuba Ršum zove, je li to Beli slon?
0: Nije Ršume, Mando ovde, pogrešio si telefon.
2: Raspevana strana Balkana. Kana.

Čekaj, ja tebi nisam pričao tri prstena. Pa ti ne znaš tu priču. Joj, izvini, molim te, slušaj. Nekakav kralj zaprosi za svoga sina u drugog kralja kćer i pošalje mu pismo gdje traži devojku i uz pismo prsten. Da je veri, odmah, znaš. Kad kralju ovom drugom dođe to pismo i vidi šta mu piše, on reče ovome što je doneo pismo, kaže, ja ti, prijatelju, ne mogu ništa odgovoriti dok ne pitam devojku. Da vidimo će li ona pristati. Potom, otišavši k svojoj kćeri, kaže joj kako je taj kralj prosi za svoga sina i da je poslao prsten za veridbu. Nego veli ovaj kralj, kaže, ćerko, šta ćeš mu odgovoriti? A ona reče ocu, odgovori mu, ako mi ne donese tri prstena i jedan od zvezda, drugi od meseca, a treći od sunca, ja ga neću. Kralj kaže sve ovo ovom što je došao pismonoši. Pozdravi svoga kralja i zahvali mu od mene na pitanju i moli ga da mu ne bude žao na odgovor moje osione kćeri, jer joj ja ne mogu ništa koliko je ona bezobrazna. Poslanik se vrati i kaže svojemu kralju šta je i kako i kralj se razljuti i stane misliti kako bi dobavio ova tri prstena. Hoće da oženi sina čovek. Pa najposle on turi glas po svemu svetu. Komu dobavi ova tri prstena da će mu dati polovinu kraljevine svoje i blago nebrojeno? Ali sve za vajdu. Niko se ne prijavljuje da to obavi. Najposle kraljev sin padne u veliku žalost i već htede od jada da se ubije. Katumarajući onako, četajući levo, desno, tako tandaro tamo vamo, gde je bio, Bog te pita, zađe u nekakvu planinu i nabasa na jednu babu, gde ukraj puta sedi. On joj nazove pomoz Bog, a ona mu prihvati, Bog daj budi nesretni pa sretni i presretni sine. Kraljev sin kad ovo čuo se začudi, čovjek, ne? Šta ova priča, sretni, nesretni, presretni ovo? I upita je šta će ovo reći, šta vam ovo znači, gospođe? A ona njemu, baba, odgovara. Ti si bio propao, ali si naišao na lekara koji će te, ako Bog da, od te muke izbaviti. Tada on poče da joj kazuje šta mu je, a ona mu ne dade da završi, nego zavika. Dosta, dosta. Ja znam šta ti je, sine, nego uzmi ovu travu što mi je u nedrima, te je u svoja nedra stavi. Raščešljaj mi kose i pusti mi polovinu spreda, a polovinu niz leđa. Pa do doveče ostani ovde kod mene. On je poslušan. Uzme joj travu iz nedara i stavi u svoja nedra, pa rasplete joj kosu koja pade po dolini, sva crna kao ugalj, samo gdegde koja seda. Pazi, baba ima sigurno 80 godina, a potpuno crna je kosa, čoveče Bože. A tad nije bilo farbe da se farbaju babe, razumete? Nego to je bila prirodna kosa. Koja je baba imala crnu kosu tada, to znači da je bila izvanrednog talenta, razumeš? A kad bi, recimo, ispred večeri, reče baba kraljevu sinu. Prvu zvezdu kad ugledaš, izvadi tu travu iz nadara i reci, daj mi Bože prste. On tako i učini i tek što izreče što mu je rekla, zvezda se uzigra, te predanje prsten pade, zvezdani prsten, i u njemu ista ona zvezda. Potom reče baba da pazi kad iziđe iz gore mesec, pa da isto učini. I on učini, i prsten mu pade, i u njemu mesec. I kad bi ujutru pre sunca, reče mu baba, pazi dobro, kad uspomalja sunce, pa kad pomoli sunce, gledaj ga kroz moje kose, dokle sasvim iziđe, i tri puta reci, pretvori mi Bože od ove kose prsten kao sunce. Te on tako učini. I tek što treći put zavika, provrže mu se od one kose prsten sjajan kao sunce. Pošto kraljev sin ovako dobavi sva tri prstena, upita babu, šta sam dužan? A ona mu odgovori, ništa drugo, nego doklen si živ, da se za moju dušu Bogu moliš, jer ću ja još malo pa umreti i nemoj nikome o ovome da kazuješ. Potom joj kraljev sin zahvali, poljubi je u ruku i s njom se oprosti. I došavši doma, kaže sve svome ocu, a on ga s onim prstenima pošalje k devojci. I ona pođe za njega i s njime se po zakonu venče. Dragi moji, čuvajte svoje bake, jer bake čuvaju najlepše priče. Jao, kad se setim, kad sam bio mali, u licni mali, kad sam bio pa kod bake, pa
pa sloboda, pa planina. Oj, Bože moj.

pažnja. Velika jesenja kupoprodaja. Prodajemo suncobrane, kupujemo kišobrane, prodajemo staro lišće, kupujemo pahuljice, prodajemo trotinete, kupujemo sanke, kupujemo šubare, prodajemo mašne, prodat ćemo sokne, kupit ćemo rukavice, prodat ćemo sejalice, kupit ćemo grejalice, prodat ćemo sladoled, popit ćemo čaj. Jer

kosa. Puno je veliki želja, baš kao šipa pun koštica, tako je puna veselja. Moja mala devojčica voli šetnje

YouTube, ma izgleda da smo prešli 100 miliona pregleda, evo, pokidali smo. Hoćemo da pevamo novu pesmu.

0: Radio Balkan International.
1: Pinokio. Bio jednom jedan drvodelja. Zvao se Džepeto, imao je malu radionicu i jedva je sastavljao kraj sa krajem. Živo je potpuno sam na svetu i jednoga dana reši da napravi drvenog lutka da mu pravi društvo dok radi. Ne treba ni da vam kažem koliko je bilo njegovo oduševljenje kada je taj drveni lutak počeo da hoda i da govori. Daću ti ime Pinokio, rekne starac. To je ime koje će ti doneti sreću. I Pinokio je bio oduševljen. Ura, uzvikne on. Ja sam pravi dečak. Gledaj samo kako umem da igram. Slušaj samo kako umem da govorim. Stari Džepeto se osmehne. Znao je da Pinokio ima još mnogo šta da nauči pre nego što postane pravi dečak. Sad moraš u školu, rekne mu on. Evo, ovo mi je sav novac. Uzmi ga, kupi sebi bukvar, pa pravo u školu. Neću da imam lutku za sina. Pinokio svečano obeća da će biti dobar sin kojim će Džepeto moći da se ponosi.
2: Pinokio kupi bukvar i krene u školu. Ali čim je stigao do sela, primeti gomilu ljudi koji su se skupili pred jednom drvenom kućom. Šta je to? Upita Pinokio nekog dečaka. Veliko pozorište lutaka. Ulaznica staje 4 novčića. Ja nemam 4 novčića, rekne tužno Pinokio. Daću ti 4 novčića za taj bukvar, kaza neki torbar koji se tu našao. I tako Pinokio proda knjigu za koju je stari Džepeto dao sav svoj novac. Kada je izašao iz pozorišta, Pinokio ugleda jarko obojene kočije pune veselih dečaka koje su vukli magarići sa cipelama na nogama. Uskači, vikne mu kočijaš. Idemo u zemlju Dembeliju. Tamo se po ceo dan možeš igrati i uživati do mile volje. Nema škole, nema rada. Ovo se dopadne lakomislenom lutku i kako u kočijama nije bilo više mesta, on uzeše jednog magarića. Tako je po drugi put zaboravio na obećanje koje je dao starom Džepetu.
3: A zemlja Dembelija je bila baš onako kako ju je kočijaš opisao. Bilo je pravo uživanje igrati se po ceo bogovetni dan. Vreme je brzo prolazilo. Pinokio je uživao. Ali jednog jutra on primeti da su mu izrasle duge, magareće uši. Ne treba da vam pričam koliko je bio užasnut. Odmah se setio magarića koji su vukli šarene kočije. Sigurno su i oni nekad bili dečaci. Pomislio je na starog Džepeta koji sad sedi sam i tuguje za njim. O, dobra vilo, zaplače Pinokio. Ja sam vrlo lakomislen dečak. Pomozi mi da se vratim starom Džepetu. Obećavam da ću ići u školu i biti dobar.
1: Međutim, Pinokio ubrzo oseti kako se sav pretvara u magarca. Hodao je četvoronoške, imao je magareću glavu i njakao je.

0: bio strašno uplašio, a onda je duboko u kitovom stomaku spazio neku slabu svetlost. Bila je to sveća koja je gorela na stolu za kojim je sedeo neki mali stari čovek. Pinokio ga odmah prepozna i potrči ka njemu. Tata, uzvikne, dragi, dragi moj tata.
1: Džepeto i Pinokio se uhvate za ruke i upote se ka kitovim ustima. Prođu kroz kitovo grlo i kada su se popeli na njegov jezik, kit, pošto ga je to moralo strašno golicati, kine i oni odlete u more. Udaviću se, vikne Džepeto. Ne umem da plivam. Drži se za mene, rekne mu Pinokio. I drveni lutak zapliva ka obali.
2: Jadni Džepeto, bio je sav mokar i prozebao. Pinokio zamoli nekog seljaka da ih primi u kuću. Hoću, rekne seljak, ali moraš da radiš za mene. Radiću, odvrati Pinokio. Samo da moj otac ozdravi. I Pinokio je radio od jutra do mraka. A starom Džepetu je bilo svakog dana sve bolje i bolje.
0: Najzad Džepeto sasvim ozdravi i oni se vrate kući. Samo što su ušli, kad se pojavi dobra vila, Pinokijeva kuma i stavi mu ruku na rame. Pinokio, šapne mu ona na uvo, sad si se uverio da moraš i da radiš, a ne samo da se igraš. Verujem da ćeš biti dobar dečak. Onda mahni čarobnim štapićem

0: Halo, ej, Nato.
1: Ej, zamisli što sam videla dobre čizme.
0: Stvarno?
2: Jo, ženo.
1: Ej, a što ti radiš? Ej, slušaj.

0: Važi na to, vidimo se. Ćao.
1: Mama, mama, vidi.
0: Šta? Gde? A, žabice. Baš su lepe.

Molim vas, da nije neko video. Evo ga, čekaj. Moj si. Izvinite još jednom.

0: Tumbe.
1: Izvolite.
2: Hvala. Oprostite, ako mogu da dobijem još samo 5 komada.
1: Stigli smo kod baki i deke.
3: Dobar dan. Pa gde ste vi?
1: Zdravo, tata.
3: Jeste lepo putovali?
4: Jesmo.
3: Nonule.
4: Ćao, deko.
3: Dekino.
1: Zdravo, mama. Dođite, stavila sam kaj.

0: Pepo, opet piliči, pa zar još uvek ne spavaš? Sada će tebe tvoja mamica da uspava? Treba mi pomoć!
1: Šta je sad bilo?
0: Treba da uspavamo dete!
1: Zar već?
0: Da!
1: Evo me stižem!

0: Drugari, Maksim je pojeo svoj ručak. Činija je prazna. A vi? Njam, njam. A vi ste?
1: Dobar dan, ja sam mali žmarac iz Zlatarića.
0: Šta vam treba?
1: Koji je put sa Zlatarić?
0: Aha, nastavite pravo, a drugi semafor desno.
1: Hvala.
0: Doviđenja, srećan put.

0: da pile, farmu ima, laku noć sad svima. Još jednom, te da pile, farmu ima, sad laku noć svima.
1: Raspevana strana Balkana.

0: palčica je otkopala otvor što ga je krt zimi prorovao. Obasjalo ih je sunce.
1: Hej, lastavice! Konačno je granulo sunce! I zatoplilo je!
2: Odoh ja u svoju veliku šumu. A, zašto ti ne bi pošla sa mnom?
1: Ne, ne mogu. Ne mogu ostaviti staru mišicu koja mi je učinila toliko dobra.
2: E pa onda, doviđenja, palčice. Odoh ja, dragom sunčeva sjaja. Nikad ti neću zaboraviti što si za mene učinila u životu. Nikada.
1: Nek ti je sretno, mala moja ptičica. Možda se sretnemo još koji put.
0: I lastavica je od

da putujemo i autobus. Išli smo na jedan dan i teren, u Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Sremskoj Kamenici. Po odlasku na koncerte ne smemo da pevam, čuvamo glasove, ali zato kad se vraćamo u Beograd ne zatvaram usta. Jednom zbog magle avijen nije mogao da poleti, pa smo se čak na Zagreba vratili autobus. Ne da smo se napevali do mile volje. Orila se najviše, ona narodna kiša pada, trava raste.

vojsci gusarski kapetan John People Fox, zvani Zvono, bio je penzionista. Određena mu je bedna penzija i nešto invalidskog dodatka za 72 rane dobijene u gusarskim bitkama. Zastave i oružja odneti su u muzej, a hrabra posada iskrcana na kopno i poslata da se usavršava u različitim zanatima. Međunarodni gusarski savez, u znak protesta protiv ove podmukle igre, prestao je da napada engleske trgovačke brodove, koji su se posle toga toliko namnožili da su bili sve češći sudari, i to na otvorenom moru. Kad se međutim u Kineskom moru pojavilo sedmoglavo čudovište i počelo kao čale da potapa engleske, i ne samo engleske lađe, i kad niko od tadašnjih mezimaca nije imao hrabrosti da pođe i da čudovište likvidira, dakle, kad je sve bilo tako kao što sam vam rekla, javi se naš gusarski kapetan, divna figura, zvani Zvono, i reče: vratite mi jedrenjak, vratite mi mojih 70 gusara, vratite mi zastave i oružje i neka me pojede morski pas, ako se ne vratim sa svih 7 glava tog čudovišta. Vlada je, razume se, pristala odmah i jedino se uprava muzeja dugo protivila, tvrdeći da su gusari odvratni, da će upropastiti i zastave i oružje. Stvar je ipak nekako uređena i kapetan je dobio sve što je tražio, uz obećanje da će paziti na zastave i da će gusari redovno čistiti svoje sekire, naročito posle borbi prsa u prsa, po kojima je naš junak bio poznat i omiljen. Tu tek u stvari počinje naša priča.

pesma koju slušate ori se na tom divnom gusarskom brodu. Pevaju je i najslavniji gusari sveta, a sluša John Peeper Fox, gusar sa 72 rane, koga su sramno hteli da penzionišu i smire bednom penzijom.

0: dosta!
1: Sinovi, tako vam istoka i zapada. Znate li kako se treba boriti protiv sedmoglavog čudovišta?
2: Snagom!
1: A pitam ja vas, ubojice i probisveti, imamo li mi snage?
3: Imamo, kapetane!
1: A šta nam još treba?
0: Vetar!
1: Vetar imamo s tomu gromova.
0: Puške!
1: I puške imamo strašljivče. Hajde, momci! Šta nam još treba?
0: Pa pameti.
1: Šta reče?
0: Kažem, možda nam treba nešto malo pameti.
1: Tačno. Dobro, a pitam ja vas, čujete, slušajte dobro, imamo li mi gusari pameti? No, Arčibalde.
0: Ne znam, kapetane, ne znam.
1: Konovale!
4: Nisam primetio, oče naš.
1: Kornjač, odgovaraj! Imamo li pamet ili ne?
0: Ja sam bednik. Šta ja znam? Nekada kad sam bio u osnovnoj školi, izvinite, mislim da sam imao nešto tako, ali sada tako mi treba. Ne verujem.
1: Prema tome, ako mi gusari nemamo pameti, a verovatno da je i nemamo, kako ćemo savladati to čudovište sa sedam glava? Pitam vas kako?
5: Kapetane, vi ste naš otac. Pustite me protiv 50 turaka. Samog. Samo sablja. Ali što se tiče ovoga što tražite od nas, bedni gusara, ipak, možda, kapetane, mislim...
1: Čuti kad razmišljam. Čutite,
6: kapetan je stvarno razmišljao, a more je udaralo o bokove jedrenjaka, dok se vetar nosio sa crnim oblacima.

0: prošla su dva dana kapetanovih razmišljanja. Dva dana puna jezive tišine i sumnje. Trećeg dana kapetan je izišao iz svoje kabine u plavoj košulji, koja je uvek obećavala da će se stvari dobro završiti.
1: Sinovi! Sinovi, ako nemamo pameti kao što je po svoj prilici i nemamo, to ne znači tako mi sunca da je nećemo steći.
2: Kako je kapitan?
1: Predlažem, slušajte, ne predlažem nego naređujem da cela posada od danas pa za još 21 dan rešava ukrštene reči.
0: To je zaista bila sjajna ideja. Gusari su se naglo počeli usavršavati u svim naukama, tako da je kapetan pun vere gonio jedrenjak prema Kineskom moru. Opet se čula harmonika i opet se orila pesma među ovim, tako reći, prostim ljudima.

0: ali zla kob ovog jedrenjaka nije mirovala. 27. dana plovidbe dežurni stražar sa pramca zatraži prijem kod kapetana. Ovaj mu to ne uskrati.
1: Kapetane, ova flaša izvučena je noćas iz mora.
2: Puno ili prazna.
1: Kapetanje, u njoj je neka poruka. Joj, opet sam se napio ribljeg zejtina.
2: Dobro, otvori flašu i pročitaj.
1: Sve šta piše, evo. Proklet neka je onaj čas kada sam napustio svoj mirni gusarski poziv i pošao protiv sedmoglavog sudovišta.
2: Čitaj dalje.
1: Dobro, kapitan. Evo šta kaže dalje. Zašto moram da umrem u najlepšim godinama?
3: Stani. Idi, pogledaj da neko ne prisluškuje na vratima.
4: Šta je, prisluškujete, a?
5: Ništa.
6: Zdravo,
5: prolazili smo.
2: A, galebići, da se slučajno niste uplašili.
5: Možda
2: bi se ipak hteli da čujete.
7: Izvinite, pa kad smo već tu.
2: Dobro, hajde čitaj dalje.
1: Evo šta piše dalje. Sudovište je progutalo do sada 200 mornara.
2: Čitaj dalje!
1: Dalje piše, zašto moram da umrem u najlepšim godinama.
7: Dosta! Izvinite da čujemo, kapetane, do kraja.
2: Rekao sam dosta. Daj mi pismo.
1: Zašto moram da umrem?
2: Nećemo se valjda zabavljati glupostima koje pišu pijani gusari. Popio čovek sve iz flaše, pa onda se ode piše pismo.
8: Ako dozvoljavate, kapetane, još 2-3 reči. Sad je najzanimljivije.
2: O, molim, izvolite, pročitat ćemo. Pa šta? Evo, ja ću pročitati. Pa šta? Šta tu može da bude zanimljivo? Šta je tu strašno? Evo, slušajte. Potopilo nam je brod. Svi moji drugovi su već na onom mestu. Sada sam ja na redu. Zbogom, mila moja majčice. Eto, šta tu ima? Zbogom, mila moja majko, baš je zgodno.

0: došao je moj posljednji čas.
1: Ja, užasno, kapetane!
0: Šta je užasno, šta je užasno? Dobro,
2: šta je tu užasno?
3: Ovaj
0: napolje! Napolje, strašnici, napolje!
4: Napolje!
0: Varno, nije zgodno. Nije uopšte zgodno. Jaoj.
5: Kapetan se, razume se, nije uplašio jezive sudbine ovog nesrećnika, jer se on, tako nam svega na svetu, ničeg u životu nije plašio. On je u ovom trenutku morao da misli samo na to kako će posada podneti ovo zaista teško iskušenje. Njegovo strahovanje pokazalo se kao sasvim opravdano, jer je na jedrenjaku došlo do pometnje. Gusari su bili savladani strahotama iz pisma.

0: Čudoviš, te ga je pojelo. Znam, pojelo ga je.
1: Pa nije valjda pisao iz utrobe?
2: Da, poznajem ja njega. To je Jack iz Zedelanda.
1: E, po čemu ga poznaješ? Da li je po rukopisu?
2: Nije po rukopisu. Ja sam nepismen. Poznajem ga po flaši.
0: Po flaši?
2: Jeste, samo je on bio takva pića.
0: Ko kaže da ono neće i nas pojesti?
3: Smazat će nas kao, izvinite, biftek.
0: Ja sam čuo da ono ima više od 7 glava.
3: Više?
0: Samo niko nije stigao da ih prebroji, jer bi odmah bio pojeden.
3: Jo, mila moja majčice, što me više nisi tu kad ne odem na, izvinite, mor.
0: Ja se bojim.
3: Ja se užasno bojim. Izvinite, ja se užasno bojim.
4: Iste noći pokušao da pobegne krmarev pomoćnik, a jedna grupa gusara predlagala je da se pramac broda okrene prema Engleskoj i da se okanu ove pustolovine.
5: No, John Peoplefox, zvani Zvono, ne bi bio John Peoplefox kad ne bi umeo u svakoj prilici da nađe najbolje rešenje.
6: Sinovi, vi ste mi se uplašili. Kukavice, je li vas mnogo strah? Bednici! Imate li jezike? Tomu Gromova, ja izgleda nisam znao s kim polazim na ovaj put. Tako je, nisam znao. Ali će biti dobro. Tako mi oluje da vidite ko je John Peoplefox.
4: Trenutku ovaj divni čovjek preskoči ogradu jedrenjaka i voda pljusnu. Posada polete, ali kapetana više nije bilo na vodi. Bedni strašljivci zanemeli su od stida i straha i to je tako trajalo 12 minuta. Kapetan se nije pojavljivo iz vode. I kad su svi mislili da je kraj, i kad je verni sekira poleteo ka slagalištima baruta da digne ovo smrdljivo korito u vazduh, kad mu već nema najlepšeg i najsmelijeg, u tom teškom, dugom, jezivom trenutku ispliva hrabri kapetan iz vode noseći u zubima ženku, ajkule tešku 40 funti i u svakoj ruci još po 7 malih ajkulica. To je bio podvig dovoljan da potpuno povrati veru pokolebane posade. To je bio podvig koji je izazvao potoke suza kod ovih hrabrih, surovih ljudi. Oni padaše na kolena i zakleše se najhrabrijem od najhrabrijih da će ga slediti do smrti. Petar Dunu još snažnije i vitki jedrenjak još hitrije polete prema Kineskom moru.

0: i četvrtog dana puta. Pred samim Kineskim morem, koje se žutelo u daljini ili je samo tako izgledalo, dočeka ih u Rudolfovom Moreuzu neobičan mali čamac sa još čudnijom posadom. Hteli su na brod. Kapetan naredi da ih prime. Bilo ih je sedmorica. Brzo se uspuzaše uz konopce koji su bili bačeni.
1: Šta je, junaci, šta je? Da govori ovaj čovjek.
2: Kapetane, ako dozvoljavate, to je malo pleme brzogovorećih ljudi. Zato oni brzo govore, još jednom sam ih sreo na ovom istom mjestu.
1: A dobro, šta hoće?
2: Evo, sad ću da ih pitam. Kaže da se raduje što smo došli, ali ne veruje da ćemo moći da savladamo čudovište.
1: Čega se plaše stojim brzih jezika?
2: Kaže, opasno je. Kaže, kapetane, čudovište je do sada potopilo 16 brodova. Mi smo tako reći 17.
1: To što đavola, to smo i mi znali. Pitaj ti njih, imaju li šta pametnije da nam kaže.
2: Kaže da odemo u pećinu čarobnog eha. Ona, kažu, nije neka obična pećina, već vi postavite jedno pitanje, a ona vam odgovara. Kažu, mogli bismo da je pitamo za čudovište.
1: Vrlo dobro. Zahvalim se i reci da spreme veliku gozbu, jer ćemo se uskoro vratiti. I zamoli ih da tom prilikom malo sporije, brate, govore.
0: To je bio još jedan korak bliže opasnosti. Međutim, među posadom nije više bilo nikakvog kolebanja. Jedrenjak se ukotvi kod crvene stene i kapetan sa nekoliko najhrabrijih momaka pronađe pećinu brzo i lako, kako je samo on to umeo.
3: Jesmo li tu?
4: Tu smo, valjda.

0: 후에 스타트 대
1: 도쇼트 이 카페탄 존 비비비비비 Zvani zvon. Čula si valjda za njega.
0: Čula sam. Ti si brica, jel da?
1: Peštice ne izazivaj. Sasuću ti ovu kuburu u drevo.
2: Ne, kapetane.
3: Kapetane, ne.
4: Moramo se zabavljati. Ona zna. Zar hoćete da nas opet vrate u penziju?
1: Dobro, dobro. Došao sam da mi kažeš kako da savladamo sedmoglavo čudovište.
0: Šta
1: se nije strah? Strah? Šta se tebe tiče? Odgovaraj na pitanje.
0: Slušaj, glupi gusare. Kladi se sa tim čudovištem. Da si pametni. I dobit ćeš opkladu. Ono je još gluplje od tebe.
1: Kako da se kladi?
0: Evo ovako, slušaj. Postavi mu nekoliko pitanja i kladi se sa njim da neće umeti da ti odgovori.
1: A u šta da se kladi?
0: Pa u tu tvoju gusarsku glavu. Ako ono pogodi, ti mu za opkladu daješ glavu. Ako ne pogodi, ti njemu i seci za svaku pogrešku po jednu glavu.
1: Pa sad kaži, kakva pitanja da mu postavim?
0: Pa, neka zgodna pitanja.
1: A kakva su to zgodna pitanja?
0: Pa da budu više teška nego laka.
1: Slušaj, glupačo, ne izazivaj, jer ako te ja sada
2: spetam... Ne, kapetane, mislite na budućnost svoje dece.
1: Kakve dece, kengure? Otkud meni dece?
2: Izvinite, hteo sam samo malo da je smiloti.
1: Veštice, imala si sreću. Reci sad, kakva pitanja da mu postane?
0: Više teška teška nego laka.
1: I šta još?
0: Ništa više, tiše.
5: E, možda bi već bio kraj ove naše priče da ova podla pećina nije napravila grubu šalu sa našim junacima. Ostaviti ljude sa pola objašnjenja, pa to zaista mogu samo pećine kamena srca. Momci su se vratili na jedrenjak, ali bez pesme i sa mnogo novih briga.
1: Pitanja. Ali kakva pitanja da mu postavimo?
2: Pa da, kad ono ima sedam glava.
6: Kapetane, izvinite, vi možete reći da sam ja prost gusar, ali kada bi mene neko pitao, stobu flaša, reci kornjačo, zašto galeb može da pojede ribu, a riba galeba ne može. Ja tako bi vesla, izvinite, ne bih umeo da odgovorim.
7: To je glupo pitanje, nisi ti čudovište.
8: Da ga pitamo, gde je kornjača izgubio tur od svojih pantalona?
6: Ne. Mogli bismo da ga pitamo, recimo, koliko piva može da stane u tu tvoju, izvinite, mešinu.
1: Prestanite sa glupostima. Šta će to čudovište da misli o nama?
5: Dva dana su protekla u nagađanju bez uspeha. Niko nije umeo da kaže kako treba prevariti čudovište koje nema samo jednu glupu gusarsku glavu, već sedam ko zna kakvih glava. Trebalo je izmisliti pitanje.
8: Kapetane, ja mislim, mogli bismo da vežbamo.
6: Kako da vežbamo?
8: Pa ovako, na primjer, da neko od nas bude kao čudovište.
9: Da.
8: Kornjača ili neko drugi, jel te? I šta onda? Onda recimo da mu postavljamo neka pitanja, a onda odgovara.
1: Može. Kako mi gusarske slave, dobro si se setio. Kornjačo!
6: Izvolite, kapetane.
1: Postavljam te za čudovište. Tako.
3: Imaš da zamisliš da imaš 7 glava i da si glup kao čudovište. To tebi neće biti teško. Ja imam u tebe poverenja.
6: Kapetane, izvinite, ja ne mogu ništa da vam odreknem. Vi ste naš otac, izvinite, ali za ne bi mogao sekira, recimo. On je glupi i od mene i od čudovišta.
3: Dosta! Ti si nezahvalan. Stani ovdje i odgovaraj na pitanja. I dobro promisli šta ćeš da kažeš.
9: Ha, baš ćemo sada čuvjeti.
3: Sekiro, postavi prvo pitanje.
4: Kad vi kažete, kapitane. Slušaj ti, đubre sedmoglavo. Jel čuješ ti gušteru jedan?
3: Dosta! Dosta!
5: Tu je kapetan za koga bi se stvarno moglo reći da je uzdržljiv i plemenit. Tu je on neozbiljnom prostaku dunuo takav šamar svojom levicom da se ovaj začas našao u rukama okupljenih gusara.
3: Nemoj biti nepristojan. Hajde sad počini.
4: Je li iz početka?
3: Ne, od šamara.
4: Jel može, kapetane?
3: Može.
4: Ovako. Kaži ti meni, jel koliko je to ovako, na jednom mestu 3 smokve i na drugom mestu 3 smokve?
6: Neću. To je račun, to nije...
3: Ako je račun? Imaš da odgovoriš. Ti si sad čudovište.
6: Pa šta ja znam?
3: Hajde polako, hajde polako. Zamisli. Ovde 3 smokve i tamo vis-a-vis 3 smokve. To je...
6: 7.
3: Pa 7 sigurno. Šta se misliš? Dosta, idemo dalje.
4: Kaži ti meni, ovako, gde je Galebu desno krilo?
6: Galebu...
10: Zgodno pitanje.
6: Galebu desno krilo.
4: Yes.
6: Desno krilo, izvinite, s desne strane.
4: Tačno je, tako mi sekire. Pa kaži ti meni, ko je najlepši gusar na svetu?
6: Kapetan John People Fox, zvani, izvinite, Svon.
3: Ah, ti, ovo ti je stvarno bilo zgodno. Čekaj ja jedno pitanje, molim te, čekaj ja jedno pitanje. Zamisli ovako, momci, zamislimo ovako. Zamislite sada ovako.
11: Da čujemo kako je.
3: Znate šta, momci, da se dogovorimo. Bolje da to pitanje odmah čuje sedmoglavi. To je takvo pitanje. Tako sam se setio. Gde si sada? Gde si sada?
4: Pa sigurno, gde je sada?
3: Gde si, čudovište? Šta je?

0: neočekivano. Kad se baš ne bi moglo reći za naše gusare da su bili spremni, izroni iz mora pred pramac broda ogromno sedmoglavo čudovište. Ne, takvo čudo još niko ne vide na svetu. Sedam glava ljuto je siktalo sa sedam vratova, plazići se halapljivo. Gusari, neka vam je sad vaš veliki kapetan na pomoći.
1: Šta tražiš ovde, pacove?
2: Došao sam da vidim šta ima u tih tvojih sedam glava, gušteru pijani.
1: Ima u svakoj sedam puta više nego u tvojoj.
2: Kladim se da nema.
1: Kladim se da ima.
2: Kladim se u svoju gusarsku glavu da nema.
1: Kladim se u svojih sedam glava da ima.
2: Dobro, sedmoglavi, ako pristaješ da ti izmerim pamet. Postavit ću ti pitanja. Ako ne odgovoriš tačno, ode ti svih sedam glava.
1: A ako odgovorim?
2: Evo ti ove moje gusarske glave.
1: Ajde, pitaj.
2: Reci ti meni ovako. Reci mi, šta je najlepše na svetu?
3: Ne zna kapetane, ne zna.
4: Čekaj. Izvidite, secite u glavu.
2: Znaš ili ne znaš?
1: Znam. Najlepša na svetu je...
2: Ne! Znaš ili ne znaš?
1: Ne znam.
2: Daj onda jednu glavu! Daj jednu glavu! Najlepša na svetu je gusarska zastava.
1: Imam još šest glava, a ti samo jednu. Postavi drugo pitanje.
2: A sad mi reci, šta je najjače na svetu?
1: Najjače na svetu je slon.
2: Šta reče?
1: Slon je najjači na svetu.
2: To ti je neko rekao?
1: Niko nije rekao. Daj glavu.
2: Čekaj malo.
1: Daj glavu.
2: Greška, gušteru! Pogrešio si! Od jednog slona jača su dva slona! Daj još jednu glavu!
1: Pitaj još nešto. Ja imam još pet glava, a ti samo jednu.
2: Evo još nešto, gušteru pijani. Reci mi, šta je najslađe na svetu?
1: Najslađe na svetu je bundevino seme.
0: Kapetana je ovolika glupost čudovišta već nervirala. Iako se nešto nije osjećao dobro, zamahnu sabljom i posječe još onih 5-6 glava koje su nemoćno siktale sa tankih vratova. Tako se, eto, završio posljednji podvig hrabrog gusara Johna Pipplefoxa zvanog Zvon. Kad se vratio u domovinu, načelnik admiraliteta ponudio mu je svoju ćerku za ženu, veliku jahtu od japanskog drveta i orden zlatnog mača, koji je dotada nosio samo jedan puk jurišne konjice. Kapetan, dirnut ovom pažnjom, zahvali se na velikoj svečanosti u Londonu, primi odlikovanje, a... mladoj dami se izvini zbog svog niskog porekla i nedovoljnog obrazovanja. Ne oženi se, dakle, već ukrca hrabru posadu na jahtu od japanskog drveta i krete na put. Sunčali su se, pecali ribe, a kad bi pljusnula kiša, povlačili bi se u salone

0: Slušajte nas vikendom bez reklama.
1: Deco, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?

0: Da li imaš želju da živiš u veselju? U veselju?
1: Što me prepade? Ajde.
0: Srce neka igra, noge neka melju.
1: Ajde, šta da radi noge?
2: Da melju.
0: Šta je ovo danas sa ljudima svim?

0: Ako ti se čini da si u problemu, ovaj ritam odmah rešava dilemu. Samo kaži dva put, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan.
2: To je tri put.
0: Zalikaj se nama i više nisi sam.

kofa je bušna, je bušna, je bušna, pa kofa je bušna, o majstore moj. Zapuši je nečim, ojovo, ojovo, na primjer sa čepom, o Jovane moj. Ali čep je dugačak, šta sada da radim, baš mnogo je veći, mele majdre moj. Skrati ga malo, bar malo budalo, samo malo ga skrati, o šegrte moj. Sa čim da ga skratim, ne mogu da shvatim, sa čim da ga skratim, o majstore moj. Šta misliš o nožu, tu pavko moj tubi, uzmi nož pa ga skrati, o šegrce moj. I nož je tup, o majstore, majstore, tup ko...